0: Moza khoku lali ngaku ako khiti gubi chordu za shene pu yika pa ho.
1: Para seka seka tulu
0: kuma. Sama makama. Za chiku za hiya za la maka kuma ka chinya za tu za ole. La maka kuma ka. Hanya ne tu no kati ka kule li ni ya chinya ni su ni ku. Okay, got to let it,

liso pa liso ma bu ali kwa nyang ngai liso pa liso ma bu la le ngai nu nie fu shi pu do na nie su ni pu do e za mu kwa ya nyang ngai yu mo yu lo de a ke si jie dia bu ang su ni ha ma chi la de wa yu liso ku shi chi la de wa no ge yu mo yu lo kwa la la si ni sa mu kwa kwa ka le di jia xia wa yu ka le

0: Zafa po no go no ga e ka zafa ne fa za to ne tu ga ma ta
1: Tim li tim kwa tia ma, li su shi shi za wa da bai. Li su ngu na lo ku su, chu pe chu da bai. A ju su hua hua. A me, nu wa na lo wa ma nye, yu na guan bu dian shi tai kwa ju, fu fu la ma, mi hin seng a. Wa nye, li su ngu be su, a king a. A me nye, a ju su de, mu gua fu ma jing a. Nu wa nye, a li kwa su ngai. Wa nye, nu mu li su pang a. Nu wa nye, mu gua nye, a li ta la. Amunye, ni masa, mugwa kwa zo ni kwa tama. Mwa ti amunye, nu mumbe ma, mugwa titi ju kwa ju. Yo mu yulu te, sije ka do yile. Mugwa se, busu nye, zeng nya fei, ma panga. Mugwa to, busu nye, wa si. Chibu se, chi su nye, wa si. Be se, de su nye, e si. A chi, di su nye, da yu nga. Amunye, mugwa ti ma te, na lo ka le.